کر دے، 12 بج گئے رات دے، پھر سوچن لگے چلو آپاں کیڑا اپنی واسطے کرنا ہے، گرو کے لنگر واسطے ہی کرنا نا۔ دوویں جنے کوٹھے تے چڑھ گئے، کوٹھے تے چڑھ کے دے گوانڈی دا پاڑ لایا، اتوں پاڑ لا کے تے سمن نوں تھلے بھیج دیتا۔ سمن نے جا کے پیٹی کھولی تے پیٹی دے وچوں 500 روپیہ اپنے پتا جی نوں موسن نوں پھڑا دیتا۔ جدوں پھڑا دیتا تے موسن لگا کڈن تے کڈیا نہ جاوے، تھلے کوئی آسرا نہیں سی جیدے نار اور تاں نکل آوے۔ ایتھوں دے آ بڑا جور لایا پل سمن نوں کڈ نہ سکیا۔ ایک کوئی پتر ہووے او وی لائق ہووے، آگیاکار ہووے تے او کہہ دےوے پتا جی میرا تسی سیس کٹ کے لے جاؤ تے تھڑ نوں کوئی نہیں پچھان سکدا۔ ایک کوئی پتر ہووے تے کیدا جی کردا سیوا واسطے اپنے پتر دا سیس کٹ لے آوے۔ سمن نے کیا پتا جی تسی میرا سر کٹ کے لے جاؤ تے تھڑ دی کوئی پچھان نہیں ہوندی۔ پھر موسا نے اپنے سگے پتر دا سیس کٹ کے لے آندا تے تھڑ سی جیڑا او تھلے ڈگ پیا۔ جدوں تھلے ڈگ پیا او سیس لیا کے منجے تے رکھ کے اتے چادر پا دیتی تے جا کے 500 روپیہ ہلوائی نوں دیتا کہ باڑے سارے آدمی لا کے تے کل نوں 10 بجے دن پرشاد پانی تیار کر دے۔ کون ہلوائی نے باڑے سارے آدمی لا کے تے پرشاد پانی تیار کروا کر دیتا۔ جس ویلے گوانڈی نوں پتہ لگا آ کے ہن باہر کھولیا کی دیکھدا اندر لوت پئی ہوئی ہے، وہ گھبرا گیا۔ جے پولیس نوں پتہ لگ گیا یہ تے خون میرے جمے لگ جاوے گا۔ اونوں فکر پی گیا گوانڈی نوں میرے اندر تے لوت پئی ہوئی ہے، جے پولیس نوں پتہ لگ گیا تے وہ تے اے خون میرا جمے پی جاؤ گا، میرے جمے پی جاؤ گا۔ وہ بھجا بھجا گیا موسن دے کول، کہن لگا موسن میرے گھر پئی آ لوت، جدو کتے باہر سٹیا تے میں تینوں 500 روپیہ دیواں گا۔ ہن سومن اپنے موسن کی پاڑے، ہن جا کے لوت چک لیاندی تے لیا کے منجے تے پا کے نال سر جوڑ دیتا تے کہن لگا ہن تے دن چڑھ گئے تے میں رات نوں نیرے سویرے کتے باہر سٹیا آواں گا، ہن دن چڑھ گیا۔ لیا کے منجے تے پا کے تے نال سر جوڑ کے اتے چادر پا دیتی۔ جدوں پرشاد پانی تیار ہو گیا تے لیا کے گھر رکھ کے کپڑے بچھا کے ادوں بہ کے پرشادا چھکدے سی، ہن تے میچاں تے چھکدے ہن۔ ادوں رواج سیگا کپڑے بچھا کے تے پنجے پگن پنگتاں لا کے تے پھر پرشاد چھکیا کردے سیگے۔ پھر جا کے ہن کپڑے بچھا کے گرو صاحب نوں لیاندا، 250 نال سنگت ہوندی سی پرشاد چھکن ویلے۔ جدوں سارے آ کے بہ گیا سج گیا تے گرو صاحب کہن گے موسن، موسن اپنے پتر نوں وی سد تے سیوا کرے، گھر سنگت آئی ہوئی ہے تے سیوا کرے، پرشاد پانی چھکاوے۔ تے موسن نے سنکوچ کیتا کہن گا سچے پاتشاہ کتے باہر گیا ہویا، کوئی نہیں تسی پرشاد پانی چکنا۔ موسن نے سوچیا جے دس دتا ہو کتے ہو سکدا ہے کتے گرو صاحب ناراض ہو کے پرشادا پانی نہ چکن۔ اون سنکوچ کیتا کہن لگا جی کتے باہر گیا ہویا تے تسی پرشاد پانی چکنا۔ گرو صاحب کہن گے موسن سنگتاں گھر آئیاں ہوئیاں، مساں سیوا دا موقع ملیا ہے تے بھاگاں نال سیوا ملی ہے، توں انواج مار آ کے

0: میرا انتر جامی جان.
1: میرا خصم کیسا ہے, میرا مالک کیسا ہے, انتر جامی کرنے ہارا سب کچھ کرن کران والا اپاپی. انتر جامی کرنے ہارا سوئی خصم ہمارا, جدا ایہو جہا خصم ہوے جڑا سب کچھ کر کرا رہا ہووے تے اودی کوئی منگ رہ جاندی, کوئی اچھا رہ جاندی, کوئی بھاونا رہ جاندی نہیں, کیونکہ دا مالک سب کچھ جاندا ہے, سب کچھ آپ کرن کراون ہار ہے, تے اونوں تے کمی ہو ہی نہیں سکدی. کینو انت

کتے لکھا کہ سکھ ہی نہ آوے؟ بالکل نہیں. ہر کسی نو آ جائے, کوئی بھی آوے, جیڑا بھی نہ آوے گا اپنی کلاں دا ادھار کر لوے گا. ایسا ہر بندہ. تے اس ہر مندر اندر تسی ویکھ لو سدگر جی نے کنا کنا نو آواز دے کے نہیں بلایا, جنوں سماج نے درکاریا, جنوں مندروں کڈیا اونوں ہر مندر بٹھا دیتا. نام دیو مندر بھی چاہ کے بیٹھا سی, بھگتی کرن لگا, دھرم دے ٹھیکے داراں چک کے باہر ماریا. تو شودر نیویں جات وچوں مندر وچ بہ کے بھگتی کرنے باہر کڈ کے سٹ دیتا. پر سال سنگت خیال کرنا, نام دیو نے مندر دے پچھواڑے بہ کے بھگتی کرنی شروع کر دیتی, دوجا مندر نہیں بنایا. تے ساڈے وچ کی ہوندا ہے جے کسے پربندک نو ایک گردواریوں کڈ دئیے, او دوجا گردوارہ بنا لیندا ہے. کہدا کی ہویا تو مینوں گردواریوں کڈیا, میں ایک ہور گردوارہ بنا دیاں گا. پر نام دیو نے دوجا مندر نہیں بنایا. او مندر دے پچھواڑے بہ کے کہن لگا, ہے پرماتما, میں تیرا بھگت تیری بھگتی کرن آیا, تے تیرے دھرم دے ٹھیکے دارا مینوں چک کے باہر ماریا کہ میں نیویں جات وچوں ہاں. اتنا انیائے میرے نال,

نام دیو نے ایسے ہری دے گن گائے دورا پھر گئے. سیاسی دی وار وچ پڑھیا جاندا ہے ہنکاریاں نندکاں پٹھ دے نام دیو مکھ لائے. ہنکاریاں وال پٹھ ہو گئی نام دے وال مکھ ہے. پر تیان دینا ساد سنگت اونا دے دماغ پھر نہ پھرے. اونا نا اپنی جات تے مان اسی طرح رہیا. اونا نے جوت نہ ویکھی کہ نام دے وال پرماتما نے منہ کر لیا ہے ساڈے وال پٹھ کر لی ہے. اے دا مطلب اے دے اندر پرماتما دی جوت ہے نہ پہچانو. ساد سنگت نام دیو نو مندر وچ اودو بھی تھان سی اج بھی تھان. اے پونا ستارا پاسے مندر ہے. نام دیو دی مورت اج بھی مندروں باہر ہے. پر تن گرو ارجن صاحب نے کیا آ نام دیو آ میرے کولا. کی ہویا تینو مندر وچ کڈیا گیا میں تینو ہر مندر وچ بٹھا دینا. ساد سنگت تن گرو ارجن صاحب نے مندر وچوں درکارے نو ہرمندر وچ بٹھا دیتا. پر کمال دی گل اے ہے نام دیو اودوں وی ہرمندر وچ سن نام دیو اج وی ہرمندر وچ نے. کسے سکھ دی طاقت ہے کوئی آکھے نام دیو تسی جرا پراں ہو جاؤ میں گرو ارجن صاحب نو متھا ٹیکنا ہے؟ بالکل نہیں.